0: Ohnes Erdkacher.
1: אבל הרגע... איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
0: דיבר פעם אחת. הוא בא אשלי.
1: ככה
0: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
1: מה הוא אמר?
0: אמר לי ככה. אמר לי... ما أمر لي النعر
2: لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ديها يا دبار حشوم أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
1: غلطاي سايك يا أفير
3: خبروك وإيه لدي

0: عجباني عجباني وتخنيتي يا تشنية عجباني عجباني عجباني عجباني عجباني.
1: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح عصور رجع اللي تصريخ لي دبير اتخا
2: تدبر مهير אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות

0: Werner! Werner, Anton! رايح الفرن ما نجمع
1: ما عين يمين
0: عين سويسرا
1: اهلا سويسرا
2: زي ما انت شرور انت دبرت خبيث عينيان
0: رايح الفرن هني دبرت عم سويسرا هني عمرت له ما يما يلدار
1: بس هذي كفتا كيتا
0: ايه زي كيتا هي
1: لو يشار خيط
2: يشار خيط يوفو
1: تجمور يوتر ما يلدار
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمين يا ريح الفار هل رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
2: כן אני אמרתי
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
2: יופי יופי
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
2: מגיע לך
1: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
2: תגיד לו בעניין העז
1: איזה
2: איזה שהעז אוכל את
1: האספסט איזה
0: אספסט אני דיברת על שושה
1: על מה דיברת
2: נתי?
0: אני אמרת לא
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: أنا غايب.
1: يو حي. شلمية يا رعيونة من التمتام هذي. لما شبيتات رعاب لما.
0: يا كل بقلالة بعد.
1: يخرب بيتكم أبعد هذي. شي بول عليه مقدل شلو. يو حي. مي ببعض.
0: أتا.
1: شي بول علي برزق برضو. لما لك أنا نحن شفتهم يو حي.
0: كلام شفتهم
1: شو. إيه مي كلام ما كلام.
0: كلام. إنا بيت حروشت لما تسوت. لا شفت.
1: بيلتع شفت. يوفي شفت. إذا حفلة هوليخ جامعة من سبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم وشتياء وبيتوت
0: بيتا زي حميت شمعو
1: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصفت
0: ايزه توسيف
1: سلطة عم تشيبس
0: انا راعي
1: يوحي انت مريح ماشو
0: انا حشيف زي فلافل
1: فلافل فلافل زي لو عقولين محومين هيني شزامين ببيتا
0: بيتا
1: אתה זוכר איך נלעית פיטה
0: פיטה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוך אופלאפי אני רעב
2: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה שובטים, אה? כל הכבוד לא, בלי שביטה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד? לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

حساب لا نتعربب. معين حبوب زيارة تحرنوت شكبلتي يش خطعنوت تفني للشاس للشاس ايه محراي ما لحو فيه مخشب غلد ما تحشب ما تتصلل انا نروي لك تشنور كيل ايخ مشان ומש חסר לי יבוא המשגיח ראה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. والله يا ابو مشجيخ ريما هولك بوم فطرتي على مفوق.

0: بلي علي بقرار
1: رتسا
0: وضلو كاختي ورخدين
1: رتسا
0: جميني موم كل حيين
1: أخ شنتيلا
0: ما كرالا
1: رتسيا
2: ما سيدا مير
1: رتسيا
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: قبينا Gvina in Jugor
1: Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
3: Atem zokhrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mimetula
4: Sheit chatna im Yehuda me'afur
1: Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov hanagar mitveria
4: She shnei banav lakhu shtei tamot
2: Shel doda Rivka
3: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה
4: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
4: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
4: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
4: מרקו
3: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד